Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Lim Ho Ying berkata, usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Berita seterusnya, Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sanusi Pos. Perbincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia-Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 laras senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pencutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jarmana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerusakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula One.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kelantan FM.

Semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan hak dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dimina.
3: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
4: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta kepada bank komersial terbesar milik kerajaan Indonesia untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bertujuan membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Hampir 1,000 laras senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan dengan bantuan polis Metro Jakarta Selatan. Amerika Syarikat dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Leavitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia menjejaskan 43,679 keluarga. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pelucutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. 4 negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas butir bom dipasang pada sebuah bas meletup di Bandar Jaramana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerosakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling membalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas 2 loji penapisan minyak di Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Sukan Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia Lelaki dan Wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulaukan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Bagaimanapun, menurut UEFA, hanya syarat pertama dipenuhi iaitu membatalkan cadangan berkenaan. Syarat kedua masih belum dilaksanakan. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lintas Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula 1. Perlombaan GP Britain musim ini dijadual berlangsung pada Ahad sebagai pusingan ke-12 daripada 22 perlombaan dalam kalender MotoGP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang. Sedang pendengar Kelantan FM sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bersua dengar lagi. Forum ini telah dianjurkan oleh Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Malaysia bagi negeri Kelantan. Bersama saya pada hari ini Haji Ahmad Ridwan bin Haji Muhammad Said pada pagi yang berbahagia ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, dewasa ini masalah perpaduan, kesepakatan dan juga kerjasama dalam kalangan masyarakat boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Kesan daripada perbezaan dan fahaman kerana tiadanya perpaduan. Justru daripada itu, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, Perpaduan Nadi Transformasi Negara. Jadi tajuk ini adalah kunci untuk forum yang ingin kita bincangkan sebagai pembuka pintu-pintu ke arah membina masyarakat Islam khususnya dalam kita mengatasi masalah perpaduan. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang pertama, Al-Fadil Ustaz Haji Sayuti bin Idris, pendakwah bebas. Dan beliau juga seorang panel Forum Islam daripada RTM. Seterusnya, ahli panel yang kedua, seorang yang tidak asing lagi kepada kita dan juga sidang pendengar Kelantan FM. Beliau ialah Al-Fadil Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Yahya, seorang Tuan Guru daripada sebuah pondok di Genting Tumpat, serta pendakwah bebas dan juga panel tetap RTM. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana hari ini kita masih lagi diberikan ruang serta peluang untuk sama-sama kita mengupas. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk itu kita mulakan dengan ahli panel yang pertama, iaitu Ustaz Sayuti bin Idris. Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan nadi transformasi negara? Ya, bolehkah Ustaz huraikan? Dipersilakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Ridwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wazkuru ni'matallahi 'alaykum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'ankhazakum minha, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Yang berarti berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yakni agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, iaitu di zaman jahiliyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara hati-hati kamu, maka jadilah kamu dengan nikmat-nikmat Allah taala itu orang Islam yang bersaudara. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, umat Islam ialah umat yang satu. Orang Islam semuanya adalah bersaudara. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa bersatu padu, sentiasa berkasih sayang, beramah mesra dan bertolong-tolongan dalam menjayakan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Umat Islam diwajibkan untuk bersatu padu dalam menegakkan keadilan dan menyatakan keimanan dan meratakan keimanan di bawah panji Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih suka berpandukan kepada ayat-ayat Al-Quran yang saya baca tadi, iaitu yang dikatakan perpaduan. Apakah yang maksudkan perpaduan dalam konteks Islam? Nah, sebab konsep perpaduan ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang ditekankan di dalam agama kita. Arti perpaduan di sini ialah artinya manusia perlu hidup menjadi satu. Manusia perlu berada dalam keadaan kehidupan bersama. Artinya di sini Islam melarang umatnya bergaduh. Islam melarang umatnya bersengketa, bermusuhan, saling benci-membenci, pulau-memulau, dengki-mendengki, hasut-menghasut, berburuk sangka, iri hati dan sebagainya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud seseorang Muslim itu adalah saudara kepada seorang Muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, sebagaimana dia juga tidak boleh membiarkannya dizalimi. Bila kita katakan sebagai nadi transformasi negara, artinya perpaduan inilah yang menjadi penggerak utama, yang menjadi perkara yang asas bagi melahirkan sebuah negara yang diidam-idamkan oleh setiap rakyat, iaitu negara yang bukan setakat aman dan makmur, bukan sekadar maju, membangun dan sebagainya, tetapi dia adalah sebuah negara yang berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang hidup rakyatnya di bawah keberkatan dan hidup rakyatnya penuh dengan kedamaian dan ketenteraman. Kuncinya ialah perpaduan. Dalam Al-Quran, negara begini disebut sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, realiti umat Islam hari ini dilihat adalah mulai lari daripada acuan yang sebenar. Umat Islam perlu dikembali kepada landasan Al-Quran dan Hadis, dan kuncinya tak lain tak bukan ialah perpaduan. Kalau sekiranya umat Islam berpadu, tidak berpecah belah sebagaimana yang disebut dia tadi, maka pastilah ketika itu akan lahir satu umat yang hebat. Akan lahir satu umat yang kuat, dan akan lahir seterusnya sebuah negara yang benar-benar membawa erti di dalam kehidupan rakyat yang hidup di dalam negara tersebut. Transformasi negara dalam erti kata menjadi sebuah negara yang boleh berubah menjadi sebuah negara yang hebat. Kalau sebelum ini negara kita kata negara yang tidak begitu maju, ataupun negara pada hari ini tidak memberi keamanan, tidak memberi kedamaian kepada rakyat yang hidup di dalamnya, maka apabila wujudnya perpaduan, negara kita akan berubah menjadi sebuah negara yang maju, sebuah negara yang hebat, sebuah negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggerak utamanya ialah perpaduan itu sendiri. Jadi sekadar untuk pembuka itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kepada ahli panel yang pertama, Ustaz Haji Sayuti bin Idris, yang mana jikalau kita lihat itu antara definisi ataupun maksud perpaduan di dalam membentuk sebuah negara. Berada dalam satu naungan ataupun panji-panji berlandaskan Islam dalam satu kelompok ataupun kumpulan. Bila mana terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis dalil-dalil yang menyuruh supaya kita ini berpadu dan bersatu, tentulah ia adalah satu perkara yang amat penting dalam kita membentuk ataupun kita nak mentransformasikan sebuah institusi, sama ada keluarga daripada sudut masyarakat mahupun negara itu sendiri. Oleh itu, saya ingin ajurkan kepada ahli panel yang kedua, Al-Fadil Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Yahya, bolehkah Ustaz terangkan apakah kepentingan yang ada pada perpaduan dalam kita nak capai dan juga nak menjadikan kenyataan hasrat untuk kita menyatu padukan khususnya masyarakat kita dalam sebuah negara berdasarkan kepada kaedah yang telah disarankan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidul tafadhal ya Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih pengurusi majlis, Al-Fadil Ustaz Ridwan yang dihormati lagi dikasihi sahabat panel, Al-Fadil Ustaz Sayuti Idris dan sidang pendengar tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah kerana kita berada dalam majlis ilmu, majlis untuk kita membicarakan satu topik yang sangat-sangat penting, iaitu perpaduan merupakan asas transformasi negara. Sebenarnya bunyi perkataan itu moden sikit. Sebenarnya kalau kita ke kampung enggak, nak wayak kata bersatu padu ni adalah terah untuk kita membina sebuah negara berubah ke corak mana. Itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, perpaduan ini wajib. Kita tak boleh nak fikir kepentingan, keperluan. Wajib. Bila benda tu wajib, di sebalik hukum wajib tu sebab apa? Maknanya adalah kepentingan besar, faedah besar, khas apa manfaat yang besar di sebalik tu. Dan bila benda tu wajib, kalau kita meninggal, dia akan mendatangkan mudarat, mudarat besar, bahaya besar, ancaman besar. Kerana Islam ini marinya agama dia jaga apa perkara-perkara asas, yang dikatakan maqasid syar'iyah, iaitu perkara asas syarak turun ke alam ni nak jaga agama. Pertama nak jaga nyawa, yang kedua nak jaga harta, yang ketiga nak jaga nasab keturunan, yang kelima nak jaga akal. Ni tujuannya. Maka nak jaga benda-benda gini, bukan sekadar Islam meletakkan tanggungjawab kepada individu kita sendiri yang dikaitkan dengan taklif syarak yang dikatakan mukallaf, yang ditekan kepada kita dengan

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kerana, cikgu.
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, patut kita sebagai pelajar gana pula ikut tak payah? Ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya payah, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Payah.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera belako set-set awak. Masuk, tak masuk tengah hari lagi sebab barulah pukul 11 pagi sekarang ni. Dan terima kasih buat rakan-rakan, buat anda semua yang masih lagi mengikuti siaran kami di Radio Malaysia Kelantan FM. Dan untuk pagi ni, Alhamdulillah di hari Jumaat, hari penghulu segala hari 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1446 Hijriah. Saya Dia Fauzi temani anda dan orang Kelantan ini di negeri Kelantan mood hujung minggu itu memang sudah pun terasa. Dia ada orang tengah berehat baru balik daripada brisk walk. Aha, kalau kita buka mat sock kita pagi ni ramalah pakai gear exercise ni, baguslah tu, kata satu amalan gaya hidup yang sihat. Kalau dulu-dulu susah dak, kalau dulu-dulu sok kita tengok lelaki hok pergi jogging, hok pergi bersukan, tapi sekarang ni alhamdulillah lelaki pun kecil besar tua muda pakai ambil kesempatan semuanya gi bersenam dak, kata biar peluh-peluh sikit. Tak boleh nak buat hari-hari, ambil lah kata curi masa di hujung minggu. Kalau di Kota Baru ni banyak tempat yang menarik. Di Taman Tengku Anis ada, di Jabatan Belia dan Sukan Panji pun boleh, ataupun juga di USM pun boleh, ataupun di kalau Tunjung tu dekat macam apa Honda ni dekat Hop. Hello, saya nak uraikan lebih-lebih pun tak kerti. Tapi di tepi Lebuh Raya dekat Tunjung tu lah Adi. Dipanggil apa? Auto City. Situ pun boleh. Ramah pula. Banyaknya nak uraikan kawasan yang comel-comel. Hak boleh kita bawa ahli keluarga kita sama-sama. Kita beriadah di hujung minggu. Dan juga kita ni, kata dah masuk di bulan Ogos 7 hari dah di bulan Merdeka ni. Di bulan Ogos, sedar tak sedar. Bulan yang cukup istimewa buat kita semua. Dan pastinya kita tahu bila masuk bulan Ogos ni, bulan kebangsaan, bulan yang kita raikan semangat kemerdekaan. Jadi sepanjang bulan ini sama-samalah kita hidupkan rasa sayang pada negara kita. Dan merdeka bukan sekadar kibarkan jalur gemilang, tapi juga tentang bagaimana kita hargai keamanan, jaga perpaduan dan jadi rakyat Malaysia yang lebih baik setiap hari, insyaAllah. Okay, teruskan bersama saya Dia di Gurali Kelantan FM. Pastinya ada semua.

Bunga kebangsaan Malaysia ialah bunga raya yang diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sejarah pemilihan bunga raya ini bermula pada akhir 1958 apabila Kementerian Pertanian mencadangkan 7 jenis bunga iaitu bunga raya, bunga kenanga, bunga melur, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar dan bunga tanjung. Satu kajian telah dijalankan oleh Jabatan Penerangan Malaysia untuk mengangkat bunga yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Hasil

0: R-A-N-G. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibar.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau nak, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, patu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu? Tak faham, ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. No, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan dan

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: cengkah cedik nak poro seminggu.
1: Ah, nak minum, minum sesepuk mahir wana ada nak ya weh. Ha, ha, kemana sesuai ya?
0: Mu tahu kau tak mak, kelebihan dia minum sesubuk, sesibu ni mu tahu kau tak mak. Dia boleh korang nyakit mak. Susu ibu ni juga mak. Susu terbaik untuk uduk budak mak. Satu hingga tujuh hari boleh lapan mak. Siap tahu mak. Adalah minggu penyusuan susu ibu mak. WHO royak mengenai mak kelebihan mak ataupun istimewa minum susu ibu ni mak. Ia boleh mengurangkan mak kadar kematian kanak-kanak mak. Mu tahu ke tak mak? Mu tahu ke tak mak? Tokeh dua kali tu ya wajo. Budak anak teka cedik mak. Tengok mu tak makan susu ibu mula. Bodoh pakai ni ke? Apa dia? Sama lain ke sama ni? Kecil tak kecil?

masa lagi kau pergi minum air, Mak. Ni, Mak, kau tengok gigimu ni. Kih, tak minum susu ibu lah. Dia pakai teh kedas macam ni. Kalau minum susu ibu, Mak, dia boleh membentuk gigi kita, Mak, mubah. Lebih

0: orang tu. Kalau ada pun tak boleh minum nunggu. Rotek tak boleh nak bayar tu. Kecik nak warna tu.
1: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kalah, cikgu.
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula aku tak faham. Ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Tak no, cikgu ni? Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Janur Gemilang.

Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sementara itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi operibad Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan peristiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Harta Custom 1987 yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir RM6.7 juta hasil kerjasama Agensi Persekutuan dan Negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi antidadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11, Jalan Gambang. Pengarah bahagian pengkuasaan dan keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama, iaitu seramai 716 orang, meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karenah birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Dip Sirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat, dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat. Atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: setakat ni sahaja episod kita, iaitu episod keempat. Nantikan episod yang seterusnya, macam-macam lagi cerita menarik berkenaan dengan Akok Khadijah akan kita bawakan. So untuk hari ini cukup di sini sahaja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye-bye.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk termang.

0: Kelantan FM.
1: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM. Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
2: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Kelantan FM. Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan mengesan sindiket penyeludupan petrol dan diesel di sempadan Malaysia-Thailand menggunakan taktik tentera semut, iaitu membawa bahan api dalam kuantiti kecil secara berulang kali bagi mengelakkan dikesan pihak berkuasa. Pengarah KPDN Kelantan Hanif Yusabra Yusof berkata sindiket menggunakan kaedah itu susulan penguatkuasaan yang dipertingkatkan menerusi Ops Tiris 4.0 bersepadu dan operasi bersama-sama pelbagai agensi. Namun, cubaan penyeludupan masih berlaku berikutan permintaan terhadap bahan api bersubsidi serta perbezaan harga antara Malaysia dan negara jiran. Hingga kini, KPDN Kelantan merekodkan 318 kes membabitkan penyeludupan dan penyelewengan barang kawalan dengan tangkapan sebanyak 135 individu serta menyita 193 kenderaan bernilai keseluruhan lebih 1.8 juta ringgit. Hanif Yusabra berkata antara kawasan yang dikenal pasti antara lokasi tumpuan kegiatan penyeludupan ialah di Rantau Panjang, Pasir Mas, Penggalang Kubur di Tumbat dan beberapa laluan berhampiran Sungai Golo berikutan kedudukannya yang berhampiran sempadan serta kewujudan banyak laluan tikus. Dalam pada itu, mengulas dakwaan pembabitan pemilik stesen minyak atau syarikat dalam kegiatan penyeludupan, Hanif Yusabra berkata KPDN tidak menolak kemungkinan itu, namun setiap dakwaan akan disiasat secara teliti berdasarkan risikan bukti dan fakta yang kukuh. Beliau berkata antara cabaran utama KPDN ialah keluasan kawasan sempadan, kewujudan banyak laluan yang tidak sah, taktik sindiket yang sentiasa berubah serta keuntungan lumayan hasil kegiatan penyeludupan. Sehubungan itu, beliau berkata KPDN akan terus memperkukuh risikan, meningkatkan operasi berasaskan maklumat, memperluaskan kerjasama strategi dengan agensi penguatkuasa serta memperhebat pemantauan terhadap rantaian pengedaran bahan api bersubsidi dengan sokongan teknologi termasuk penggunaan drone serta sistem pemantauan pintar. Hanif Yusabra berkata, penyeludupan bahan api bukan sahaja menyebabkan ketirisan subsidi negara, malah berpotensi menjejaskan bekalan kepada pengguna tempatan khususnya di kawasan sempadan jika tidak dibendung secara berkesan. Sedikit perkembangan sukan, Kelantan City FC melantik jurulatih kelahiran Uruguay Alfredo Gonzalez sebagai ketua jurulatih terbaru mereka. Alfredo Gonzalez merupakan jurulatih bola sepak dengan lesen UEFA Pro yang memiliki pengalaman lebih 2 dekad dalam bidang kejurulatihan, pembangunan teknikal dan pengurusan bola sepak. Sepanjang kariernya, Alfredo pernah mengendalikan beberapa kelab antaranya Kelon FC, Roca FC serta Kelantan FA pada 2007. Ketika bersama Kelantan FA, Alfredo turut dilantik jawatan pengurus pasukan bagi membantu skuad Zahasmi Ismail pada waktu itu bersaing pada baki perlawanan Liga Super serta Piala Malaysia sekaligus antara individu yang menyelamatkan klub dari tersingkir ke Liga Premier. Beliau turut membantu beberapa klub mencapai kejayaan termasuk memenangi kejuaraan Liga bersama Pro Duta FC di Indonesia, menjulang Piala Domestik bersama Dofa FC di Oman, meraih promosi ke division lebih tinggi serta menyelamatkan pasukan daripada penyingkiran Liga. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Amirul Hafiz Rosli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Kekayaan isi rumah Bumi Putra, khususnya kumpulan B40 dan M40 terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan. Perlindungan terhadap pemberi maklumat perlu menjadi keutamaan ketua setiausaha kementerian dan ketua pengarah jabatan. Ia bagi memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah menjelang 2030. Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Perancangan Governance Nasional SPRM, Muhammad Gunawan Cik Abdul Aziz, usaha itu penting bagi memastikan warga perkhidmatan awam tidak lagi berasa takut untuk melaporkan salah laku sekaligus memperkukuh integriti organisasi. Setelah hampir 20 tahun beroperasi, Masjid Terapung Tanjung Bungah kini diberi nama baru, iaitu Masjid Said Sheikh Al-Hadi dan turut diisytihar sebagai Masjid Pelancongan Negeri Pulau Pinang. Majlis pemasyuran disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngah Talib. Nama tersebut dipilih bagi mengiktiraf tokoh pembaharuan Islam paling berpengaruh di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Pasukan Gerakan AM PGA merampas 2,000 unit peranti vape pakai buang bernilai RM160,000 dipercayai cuba diselundup ke Thailand di bawah jambatan Pulau Ular Tumpat, Kelantan. Komander Brigad Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein berkata, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah kotak di tebing sungai ketika melakukan rondaan. Namun, mereka bertindak melarikan diri ke Thailand setelah dihampiri pihak berkuasa. Kes dirujuk kepada Pejabat Kesihatan Daerah Tumpat untuk tindakan lanjut. Bola sepak Piala ASEAN 2026, pemain tengah kebangsaan Wan Kuzin Wan Kamal dijangka membuat penampilan sulung dalam kesebelasan utama Harimau Malaya. Dalam aksi terakhir, kumpulan B menentang Filipina di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemain berusia 28 tahun yang berpangkalan di Amerika Syarikat itu mencuri perhatian ramai selepas membuat penampilan pertama sebagai pemain gantian ketika membantu Malaysia menewaskan Myanmar 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.37 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: anda.
1: Bunga Kebangsaan Malaysia ialah bunga raya yang diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sejarah pemilihan bunga raya ini bermula pada akhir 1958 apabila Kementerian Pertanian mencadangkan 7 jenis bunga iaitu bunga raya, bunga kenanga, bunga melur, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar dan bunga tanjung. Satu kajian telah dijalankan oleh Jabatan Penerangan Malaysia untuk mengangkat bunga yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Hasil kajian mendapati penduduk pantai timur memilih bunga raya manakala penduduk pantai barat memilih bunga melur. Kerajaan telah membuat keputusan untuk memilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan berdasarkan beberapa kriteria. Bunga tersebut dikenali ramai, mempunyai warna dan bentuk yang menarik. Nama panggilan yang sama di seluruh negara. Mudah didapati di seluruh negara. Bukan menjadi bunga kebangsaan mana-mana negara pada ketika itu.
2: Ruangan Tahukah Anda Itu Tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zib.

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Kuano nampak gaduh no gila kuano bidah. Eh, budak ni logat-logat nak kuano budak.
2: Kedah.
1: Ah, budak ni kamak nak

0: Budak juga jadi nak poro seminggu.
1: Nak minum susu pok panggil mana ada nak ya weh. Ha, kau mana susu ya?
0: Mu tahu kau tak mak. Kelebihan dia minum susu ibu ni mu tahu kau tak mak. Dia boleh kurang nyakit mak. Susu ibu ni juga mak. Susu terbaik untuk uduk budak mak. Satu hingga 7 hari 8 mak siap tahu mak. Adalah minggu penyusuan susu ibu mak. WHO royak mengenai mak kelebihan mak ataupun istimewa minum susu ibu ni mak. Dia boleh mengurangkan mak kadar kematian kanak-kanak mak. Mau tahu ke tak mandung, mau tahu ke tak mak. Tokeh dua karo tu ya wajo. Budak anak teko cidik mak. Tengok mu tak makan susu ibu mula. Bodoh pakai ni ke. Apa dia? Sama lain ke sama ni. Kecil tak kecil.

0: 1000 mak aku ya. Mak muda no ada mati lama lo. Kalau ada pun tak boleh minum nunggu rotek tak boleh nak bayar lo. Kecik tak warna lo.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Cerita kita, orang

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Skem berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terikasi macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

0: Pelan Komprehensif Perkukuh Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif Ahli Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada 3 beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah Kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Datuk Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat, terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis, itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa. Ia menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
3: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan syarikat milik badan berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Farhan Haq memaklumkan lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Yuanchen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, Ti Kaihun, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong Sauhik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedudukan itu dari Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semuanya menanti anda selepas ini. Dan juga kita lain dulu lagu daripada Afis dan Musa Tira, Harap Palsu. Digo pagi, go kita belakang.

0: Atlanta, Sanusini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Sony Sini, edisi Sabtu 8 Ogos 2026. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Kelantan mengesan sindiket penyeludupan petrol dan diesel di sempadan Malaysia Thailand menggunakan taktik tentera semut, iaitu membawa bahan api dalam kuantiti kecil secara berulang kali bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Sindiket menggunakan kaedah itu susulan penguatkuasaan yang dipertingkatkan menerusi Obstiris 4.0 bersepadu dan operasi bersama-sama pelbagai agensi, namun cubaan penyeludupan masih berlaku. Berikutan permintaan terhadap bahan api bersubsidi serta perbezaan harga antara Malaysia